mu. Oka kade kaduka kusupidi ebule dachi kabili musamzu kato kwele sawa e kuminabili eza machago na kuruwa lero mami ya saze kujabinika kusigiri.

0: Amawuli lagasanyo soko sabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo biyakole buamu. Bisigade chechimu. Echitagina kukuganya kwera bida enjo za yengo ezo. Ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe erivyo yuza. Eramu kakamu. Erio lususuru. Ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesigwa. White Star Magic. Asabiki dua buja. We wao. Ngatachusi dua.
1: Yakubu, ulina umeka kutuze ni mire eno kati. Oguli miobuko ye. Priwe simbe mboga zibaruka. Tezi zimba. Akasanja kazi tigomia. Kepa hatuwa lebanga dene. Atewa akula ba mutono nyo. Katino utunguru. Ukala kumitwe nebukona. Atewe nkungula bubatewe nkananga. Nanga bufunda mangu.
2: Enziko zo siga we wali obuzibu.
3: Siga, Dr. Cabbage. Atamanyika sanja. Aweza kiro nyo.

0: tanga wano mwogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba zunamba tano
1: mwazabani wa mazemi haka kuminaeta anebulaya talina mwana chokaye mulezi ye kagwolina
0: echi nyizo namba nya
1: kakati nwadu wa wakuwadoru gamba mbu ya koma wado mwezi kumwe mabega bamulaba mumabalage kololonga pepe ya
0: echi nyizo namba sato
1: omukubiro mbuza ante wange wajada wana gantie na jada wano nenga sakalo nilekoru gezigezi mbade chanyumiru amu
0: echi nyizo namba mbili
1: ahuga amanti ngeenda kujayo munga amanti na ilu afujacho funayo mchala agamanti na haze vyo sivi aga nengena kuja no mubezi wangu
0: echi nyizo na memo
1: ajane sajaline
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasena kokusanyuka atinga woyiga mubisa anga wando

0: Bisa kawan.
1: Wira wajujukumira.
2: Niko bisa kawan.
1: Wira usulu bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangai.
1: Atali ya mama yake kama nai.

boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune ya waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizu wa banki nkure ya Uganda.
1: Hey, Pato, yesi poloti yeji bali mukisibeti sakate.
2: Yange,
1: ochikolotia.
2: Kaboki si kanoke kazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo. Kuzena nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Mwatu nesa sule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanya okuangula sente.
1: Nkumi bidi zoka.
2: Shiba chiwede, awonga wefu nilo mkisogo kuangula ebirabo. Omulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
3: Nyiga sita. Bidi ya mutanu hashi. Ozanya kaboki si kunkumi bidi zoka. Tomanyo inzo kubera muna mkisomu wanguzi. Agenda okwewangulira ebirabo ebibalirirwamu obukadde ataano. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Sanya n'obuvunaanyizibwa. Kaboksi, omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
2: Kaboksi kakutuusibwako waka dynasty ng'enerungamizibwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi w'emyaka 25 tokkirizibwa keetabamu.

0: Ari ku cyana n'umusanfa akaseza du fema feri ya Simba mporo goma nunchi ya dembe kulika yo mu weekend maganda wange wonaona wachakali day uburamo batambuza ku tasobode kuchakala regardless ngataba demu na kasente of course Mungu ya salao na gambo na chakala no tata chakala na jeka chaka weekend ya usikala tutambulo uburamo usikala tutambulo of course nange ku Monday no kende wa tamo ofisi ya mwe mandevu nsonga mbere nga zema tama mpora mpora Mzee komanda wanu kalebu la umlebu za tayabu na lula bantu baka maenza mlebu zuche za chino Nata kakumkola batente manyaksanja wa ya kalebu kwa samu kaka paka msamfu Mzabi la tudewonga nange tonga ntema atema Nenga angata keta fali ya diange kubanda nange chewazi bakula Ofukose manga tude mofisi ya mandevu Saji ukiza noga nti nawe no kiza noga no kiza noga noga Tumasima kani nti umsaji ya mujawala Babanga tude mofisi ye Osimanga nasi okana jao kasendeka tono kubanga mbasi jao kasendeka msaja Ato msaja solo kunzi jao Ata kalimuka no imama itata katika Malo kuja osendi ya mandevu katono nyo Jati ndio kenzi jinkwe waka
1: Mwetano, ejo wakazi wabanda Uganda Atemo mungule Mwosango lugendo kodi kodi Abaru wademurwe batenda Ntiruwe tosisa na boku wako che wanyumia Ntivala vye kunsi Katigwewe nata tamblanga kumu kodi kodi Simbe kurowoze zako Gatuja vuzemi akabiri mwetano Tosuwa kuruno Antituko mye woku wafe Tubatuse kebili lobya mazine nsozi Eviso mbole wazungo kubira bako Gafe banda njini vyo Tetumirenge rangana ko Kati olwoli nyumiachi Gakumire 7 November Tugenda mkodi kodi Mama mama Bulicho gendo kuraba Oli wakukungiriza nti mama mama Obusente webu sinzo kubabutono mubiafayo Ebya kodi kodi Kati kubakusimu 0 musambutano munana Emusatu 0 Osasuli

boda ni gastemu mukaga tano stemu musambu hashi uwechari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente net data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

Iwa soka bagama jiteke mwen namba Eri registered ku mobile money Jiteke mwen namba Iwa da kuwa kusebo teke mpaswadi anko Jiteke mburadi wange Sibiri uka Mbongoro kuju kizanti Mbubero mmalirizo biteka Iwa da kuwa gantumane teke mwiri nyale risoka Eri soka bo jiteke musini ya nakuwa da sarongo Baganti ya teri uku bidi Oba sinia nakuba duka tegezi Eriyo kubiri bali kusaba Toga antimune liteke mumu nyuanyi Liteke mubambi Okusoboro kumachinga nabiyo na anko Uliriza Okusoboro kumachinga nabiyo na anko Bakugamba Uri waguanga chuansi Nationality Waliwa Uganda Waliwa mawanga manji Waliwa ujie koronda kumuva Nori sawa Deni wada kubaga mantiteka u Nini number NIM NIN National Identification Number Jiteke Katie wa semba Dala wansi Wari waka mifu mugurini Kakugamba Niti kanyigemu Kagamba sign up Uberengo maliriza bulichimuchona Bulichimuchona Emipira minji Uruwalero jukirera Neji ya Uganda Wari ya jiri yore ero Muriji ya Uganda yokuntiko Lugaze chaza timu ya buru guri na jembe Walimu mabira Habana berugaze mugeri mwagire ndiba Ababuru na mulibalida anuwa Mvaribu soga ni mujia Mabira

emipira giri in fact emipira ko mipira wobule chikuru chiri ntindo akatambula kakora odi 15 VIP ruparati por baranyos njikuretede terika gamba jajajajyo bitegedo mwaksi wa timu ya Chausu wali kumusanvu munachagwe daga ntigomba ke sadake njibwa bajaji kwa tajiribwa empari ya goma mwagenda jitwalira muba yeraze ayogede tafugika yene Shakira Shakira alibulaye yene ntyo mukambodi ya a ebyo tugenda bimaliza ne mugaranti sirina

chinana mubiri anamukaga nsanvu mukaga madamu mbati de reste namgema inamba yeyo wabulo isa kububaka obubaka obuleta ebugumu obuleta kasunda bus obuleta akajanja akatinku okweyagala okwongera vibe munkambi abalinzi baje batunke ne chagwe chagwe yebuze banate bafubutu sewa lunaku lwa kutano wanagomba ku Divine Hotel Lubaga saa 10 fundraising dinner zeka ziwasani savo mu Cambodia wanukore bogora simba emporogome nunje yedembe simba yu ebyo kubiyise obitegede awone ensonga bwetyo bweri VIP nkugambye njitadde kau emipira akatambura kakora odi 15 ni nkugamba nti urwalero madamu Robin nkugambye nti urwalero runo UEFA Champions League mpira jona tugena jimenya amenya era tochi digwe manyoma nyom kwe bakirizo babichiwe bera kona kusawe mune dakika na mutano lero Lenis ezanya Sporting Lisbon dakika na mutano lero Lenis ezanya Sporting Lisbon era kwe mwana mutano saba FK echaza team ya Slavia Praha urukusawa nyechi banye chigwe na amenvu Arsenal da Gunners echaza team ya Leo okumwanirizo okumusana okumujamu yaliko kwa Arsenal ya gusamba wa muna ateta kwa sana na rumba Chelsea Chelsea ya liye nkambwe 2018 2019 ya kwata Arsenal mufaino za iguana girudi ya liku Arsenal season ya mukaga ebipire jariji chikumi chinana golo nsambu musatu uno mugate ebipira bibiri ya tanu mwesatu golo chikumi mutanu abate ya teba emipira bibiri atano musa atano mwesatu golo chikumi tano 105 goals FA Cup satu Community Shield satu ajira mu timu ya Lille na yakaweza miaka na yajuze zo mwezo gwedogo mwenda uliliza Mikel Arteta ayongedeko na agamba Pierre Ikapi Martin Reina owabuti ne Martin Zubimendi sibali wu era tebatwe nize ne kira bweno bagwade gwade katuulira tukomye kugwa seno ne lili ne tutandike Atletico Madrid echaza Manchester United Atletico Madrid echaza Man United nagwo gwa sawanya kugambye gwa seno gwa sawanya Atletico Madrid Man U sawanya Galatasaray Barcelona sawanya Michael Adrian Kaliko mutenesu wa timu ya Manchester United da Red Devils nga bakakola draw gore mukomo na timu ya Spurs agambi luku shota training zene team kiregeza taliwu Kobbie Mainoo yagukubeda chika chendo gwa Spurs yavamu ntalaga buvune buna bagamye timu rwade rwade ta training zene team era United nengedi Harry Amas arumbye ne team vaya na kubao mukama ya amanyi munamba satu kari kinangira kuna agamba tewali uwa muzanyi kumaniwi ye nango Jacob Bruno Fernandez teri uwa muzanyi aina chifocha ankala kari da nchiona ino kutandika agambi onure Bruno Fernandez sita biri tanu tanu sache na babiri sema ashirumu VIP ne VVIP ntadeko chetu itendiri mbu uliriza Galatasaray ezanya Barcelona Inter Milan ezanya timu ya Club Brugge RB Leipzig ezanya timu ya PSV Eindhoven Viking ezanya timu ya Bayern Munich ne Villarreal ezanya timu ya Napoli ngo gamba tali ndiba emipira jiri muenda UEFA Champions League kati lwaki natadeka akatambula kubanga ne kuri okusatu Feyenoord ezanya komo Laskirinze ezanya timu ya Liverpool okusatu Rome zanye Real Madrid, Aston Villa zanye Fenerbahce, Bode zanye Borussia Dortmund, City zanye PSG, Rio Betis zanye timu ya Porto, Shakhtar zanye AEK Athens, Slovan Bratislava, bazanye timu ya VfR Stuttgart.

Chiyu ni Aruna Avika Mama Sio Catherine Abadaviri Nabari Wanu Wakuziki wa Emura Kumi District Agenda kuziki wa Kumi District Wakuba cheyune tumburi dedi Kali no koje koje Uganda Haruna cheyune mukubire kawo kasimu Nsonga zimutabuse ko bambi kitalo dala Nkugambye VIP ne VVIP Ntadde ko zirize bayita malipo sita biri tanu tan sita chenda mobili sita emu hash nigipese ya yesu uliriza nkugambye VIP erike emipira jukura odi makumi atano na kugamba teri mipira jamu kambodi ya jisusa chuwaya bakulimba baja kuri ya sentezo funa VIP eriko odi makumi atano funa VVIP erike mipira satu ni singo ya VVIP odi naline yuko eri nkugambi ku VIP tubadane timu ya Fogi okuwangura omupira ku timu ya Inter Toronto Fogi gwangu de goro tano kwa welezi Hapoor Ayan Rishon wani mkuangiria Israeli okuwangura Makabi Jofwa MB satu bwereri Rionesa okuwangura Arnasa Getex MB nyakwemu Shamaroka Rovers okora goro goro kutima na aba Bohemians Gugenzi okuingide dachika china na mutanu nga guri biri kwemu nga guri biri emu kiregeza goro goro febatu tadamu china na mutanu kati wafunye marumo okuwangura mpira kutimu ya Karmaru marume guwangu desu emu bwereri timu ya Egi F mwini muna Uganda James Bogere azemu dachika china na mumuinda timu ye wangu de timu etiba sonda JSK goro satu kwa bwereri Ashidoji nkugambi ya kutimu ya kubugenye tuwa mutumie wangu de nyakubiri kutimu ya Apor Kefwa Sobo Nyabiri Berizidadi ya kutimu ya kuwawe kutimu ya Jesse Eribial satu biri Girono kora goro goro zagenzi ukwingile dachika makumi abiri mumu kagu ngaguri ye muemu ukora goro goro kutimu ya Tenerife batebye muye dachike nya ni muyabiri mumu kaga baline bateba ni gube ye muemu au goro goro ya fetu abadefe tumutabuti asigarenga ukora bia ya gara IF Erisbog okuwangura mpira ku timu ya Harmastad emkubia goro nyankubwerere ze savo mu Cambodia Levante ekoze satu satu ku timu ya Seville over 2.5 satu satu mu Serie A Atalanta okuwangura mpira ku timu ya Venezia Atalanta eguwangu de goro satu kwem Torino okora over 2.5 ku timu ya Udinese Torino ebadde waka ewangu de biri kwemu uliriza ekibadde yitale Zibade satu timu ya Atalanta atenga gore mu timu ya Venezia. Zibade biri timu ya Torino atenga gore mu timu ya Udinese. Zibade satu timu na Fabari Vanta atenga satu timu ya Sevilla mugwangira Spain. Satu satu. Urira ekibade mu Asia Champions League right. Bakabeja bakaguje rimu West. Pakatakor. Tashkent ekoze gore mu kwemu ku timu ya Al Qadashia. Ali Wasiri kubidwa timu ya Al Ahly zibade satu kwemu Trakita FC koze zile zile kutimu ya Ar Shamar Ar Kwaw Ar Jawiya kubidwa timu ya Al Ain goro nya kwemu Ar Garafa kubidwa timu ya Istigar goro zibade biri kwemu uliriza timu ya Bakristiano Ronaldo dos Santos Saviero itibwa Ar Nassr utu de timu ya Nafichel Fangona goro satu kwemu Kristiano yatebye ko goro mu ereba de goro namba 2
Bang Angel Gabriel ya tebi yesoka Rando na tebe yoku ya chikana mubiri Deni nabali nebe teba Muzanya itibwa Go through Guze kede satu kwemu Satu emu Ronaldo na ingire goro Luenda chinana muemu Abole ukumi na muenda Ukone goro ukumi Kachia kubase teza Sita Biri tanu tan Sita chinda mubiri Sita emu hash rumba Etake Eya pasaspo Ekubidwa timu ya gozetep Egoro zibadenya kubwerele Epotigo Family cow Ekubidwa timu ya arvak Egoro zibadenya kuyo Meja di jisoko guwabadeyo St. Louis City Ya utode timu ya LA Galaxy Egoro mukaga kubiri Ulide chibademo Spain Rije yokubiri La Liga 2 Yentegeza Rio Valladolid Ya utode timu ya arba Sete goro tanu kubwerele Bogus CF Ekubidwa timu ya Granada Mubwerele Rio Oviedo ya Mufunye akubye timu ya Ebe goro satu kwemu Kugambi Tenerife ne timu ya Girona Guzikide muemu Na kugambi goro goro ya Fibatu tademu dachika makumi ya abiri mumu kagi Batemye muyoku nani bali nebatema mu yabiri mumu kagi Buguzikide Fibade batu tademu ya abiri mumu kagi Odino mukambodi njini kodi Eri Ebu Faransa mchiminje ya chuo kubiri Dijon Ngambia di Dijon Ewutu de timu ya metise goro nyakubiri E Brazil Museri A Baye kubye timu ya Misor E goro zibades e mubwere E bade mubwere Kuritiba E koze gore mkwe mkutimu ya Botafogo FR FR Olino mukambodi njini kodi Uliriza E chibademu Egypt R Macron R Arab E koze gore mkwe mkutimu ya ZFC Modern Sport FC E kubye timu ya ENPPI Zibades satu bini Piramidi zani ya mufunya waniko mkono ni chinsuti Zibade nya timu ya piramidi za tenga gore mu timu ya Seremika Oba Seremika Kreya Patura Simoa ikubye timu ya Gazer Armara Imubwerere Eris Bogo nkugambia kubye nyabwerere ku timu ya Aris Armastad BK Marum FF kubye timu ya Karmar FF Ebade ku VVIP Imubwerere EGF E muri muna Uganda James Bogere E wangu de timu ya Sonde Jessica Goro Satu kubwerere Na kugambia fune mipira Jomu Kambodi Vimba Baba Vimba Sita Biri tanu tan Sita Chenda mubiri Sita Emu Hash Rumba VIP njitadeko Kuliko VVIP Sita Biri tanu tan Sita Chienda mubiri Sita emu hash Soko rumbe chetu ito muro Rumbe ndiri mbo Orino mukambodi Sita, biri tanu tanu. Sita, chenda mubiri. Sita, emu hash. Ka VIP kwe karine VVIP. Garima savu merere anko. Nkugambie VIP, ntadeke mipira. Jukora odima kumi ya tanu.

VIP nkugambia ne VVIP ruparati por baranyosi turi kurubugura sim zenji ni code agama musunda eze sigika garaganti waliwa bakungu ku timu ya mani abatani so kwetegereze abadomu tennis we gwangiria jama Julian Nagelsmann msai muto batani so mwetegereza barabi uba sobora waka potential ina aina ability VIP ne VVIP soko rumbe eri tujitumye tutia Super Tuesday kwemereramu Laira Mama Rai Jaja Rai gamba muno nti omukambodia gambye Super Tuesday kwemereramu gwefuna ka VIP kakora odi 15 akatambura ntadde kone VVIP ubude buna Har Edward K umuzanyi wa timu ya Bani Munich umuzanyi wa timu ya Bani Munich asomu kono kundagano kuva kati asomu kono kundagano egendo mutamuza paka bire makumi ya sati Har Edward Kane seka kubira seru watura abubunga ebya dalebili siri ya saa kuba mzee ya kuba Bani moni chivatu de kumeza nebakanya na ye ate kwa mkono kundagano emutambuzi paka biri makumi ya sato ubude buna miaka asatu mwe sato ejebe kuru agina jite kake ndagawa jaja muami ayongeru kutimpo na maguru mchagena kubani mwoni chimuriji muka emipira chenda mumu ndai na mugoro chikumi muemu emipira chenda mumu ndai na mugoro chikumi muemu akuba ukategele kenyo gedu emipira chenda mumu nda ejari jijoka aina mugoro chikumi muemu Eni suzu ni ya kuna ngali kutimu ya Bani Munich kwa ya gende bili ya bili mwe satu bili ya bili mwena nazanyi ya bili ya bili mwena bili ya bili mweta bili ya bili mweta ni bili ya bili mukaga eno bili ya bili mukaga bili ya bili musana eno suzu emipira etano ejariji aina mugoro satu unomu gate emipira munana aina mugoro mukaga wabula buchagena kubani mwene chuonomu gate emipira jona mkugambi wali ejariji joke emipira chenda mwenda goro chukumi mwema kati unomu gati emipira chukumi ya tanu mwe tanu goro chukumi ya tanu mubili kubayani uoka emipira chukumi ya tanu mwe tanu goro chukumi ya tanu mubili choka unamu kari ya yuku kira blevu emipira lukaga tanu mwe tanu goro bina anamu na ana magami utabamuta sibamuta bagenta situmuta sita biri tanu tanu sita chinda mubili sita emu hash mkugambia ka VIP VVIP ntade ko che tuito muru senior kabogoza kwa tabino bwana kamya senior refali ulibichi bali nakwero wali mwe bali kwera konga mutumbu de sedumere bogola simba yeno ne mporogome nunje edembe ye urugumira mizinda roja au jaufayo jesimu yo abana baboda boda muri mutya ndala ba safe boda mwe bali kwera konga mutumbu de namwe abatali ba safe boda niyo ngubude bun edhe uri waka ubu uri mukuchapa mwe bali kwera konga mutumbu de sedumere bogola simba abali mbutalo bwenja uru hey abali wadi nakaserunga muti kula bintu bogola simba yuruguma mwe bali kwera konga mutumbu de bana bali karerwa MC Benzema kukuba wagwa ni bibitya mina ni pandisi watawan sana ye aye katolu jamai ko rutegede aroza kati njogera rupatwa aye tata Bruno Fernandez utama ukategede soko lindo tendereze je guru koja koja haruna umufunye soko lindo kutendereze mipire je guru Gente mukambodi ejoro manda tejiba dekawa kati nkulete dejoro kubiri echo nchukugamba to tendereza jajo kati ejo jiwede tendereza jarero jendese saja imba nchubiru chati ndu wibiri ni wafubutu kati ino wendo do it no kati no no no no no no toka nyukira
tulaba nti no mutenda sente kubula nina abakazi abatuule ekikazi ku boda boda babuze ennaku zino gezaako nnyo okubanoonya mutenda sente kubula abakyala batuula kikazi boda boda olyanga nti hampu ekuba osigala kulowooza bagikuba ku hampu bakazi abatuula ekikazi ku boda boda bani mwinayo mubalegera kaawo buli kimubakopa kyabasajja bonna abaana abo VIP ne VVIP tuli kurubogora simba yene mporogobiru jede okakasa madamu alisije muri okakasa madamu alisije muri mama chadondo again tia we tuli papa jode yira ga evirejo wana chadondo agala webuze bibuzo bingi nkugambye VIP likakatambula sinasumula wadde kusunsula yadde guliri kiregeza bwentandika okusunsula ngenda kusunsula olu emipira jona muenda nzire kugulire olu kyokanga n'emituba Rio Estate Football Tournament 2026 waliye jabadeyo waliye jabade yabasajja bekubendiba waliye gayaza Mituba Football Tournament Kabubu yawangula timu ya Isma Auto Garage Satu Queen Mwanguzi Solomon Muganz Abudu Usasira Abudu Yeteba Sunga tegoro ya Isma Auto Garage Yatebwa Halidi Isma Rufura yawutula timu ya Majijegoro Biri Kubwerere World Dagaras Nenketi ya Kenneth Chikuma yakubida boda boda katali emubwerere junior seka jugo ya tef songa atogwa badi ku sana gaya FC ya utude timu ya yanga baka igoru satu kubwerere atojosho ya tebi ko biri ne suna edward na teba kem biona ku gaya mbana bi wanu kumeza emeza nene basa zi kabuyisi aro mkwano gwa kasozi filipo wabula ni empereza ku aderos Christmas tournament etambulete ya kumanchi manyi mwaji sumurura ku independence mperezali zate mumkubire kusimu kasozi muna maulire sazabururi minisabi yemi zanyo sazabururi mkubire kusimu mugante mukambodi ya kuyiga alo sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash VIP VVIP kugami itadeko umuliro kulike ndirimbo kazibu eme wankwa uliutia jime musayugwa asene na tete uliutia bladi jime nunkwa agaramu nkunonye za dala VIP ne VVIP ntadeko chetu itendiri mbuu.

VIP, Navy VIP, Sipta, Biri Tanu Tan. Sita chenda mu biri. Sita emu hash rumba. VIP ne VIP. Sita biri tanu tanu. Sita chenda mu biri sema hash rumba. Rumba chetu itendini mbo rumba chetu itomuru. Sita, biri tanu tanu. Sita, chenda mubiri. Sita, emu, hash, rumba. Banaba uku musambu temwera bida. Mwezo guja kuminanyani kuminatamu. Tukirira nabugabu. Sandbichi kurumba. Tukirira nabugabu. Chigenda kutukuta. Bwe mfuni na bufuni zika VIP. Nkatadeka katambula kakura udima kumi atano. Na kuga materi mipira jamu kambudi jisusa chuwaya. Ulino kubango tadeko airtime kusimu ya wasiri njisibibiri kumukutu gona kuri. Eiyo deni ne kumubairu manenga kurike chito nenye kumibiri mbitano. Kubanga ordinary ya biri mbitano. VIP ya mkumi tano. VVIP ya chuwaya. Na kugamba single ya mkumi satu. Teri mipira jange jisusa chuwaya. Isimanya ateta deka katambula kakura odi atano. Mituari tano ezao. Na kugama vima nge mfuna yu ate tutunu na musawani ya bosimu nana nana nana nana nana nana uliriza Lenis ezanya Sporting Lisbon UEFA Champions League uruwaliru intani so kusunsula omupira guno gwe gugenda kusoka mbia febe ya timu zinozo na amini timu zinozo mbi wabula Sporting Lisbon juki reva Portugal timu ya reni zevabu Faransa Sporting Lisbon emipire satujo na jezanya timu ziva mbu Faransa mpakeza Champions League juneji wangu di ya kubira mu PSG ne kubo olimpiki mase ne timu ya Lille katizanya Lenis wabula yon edenizi gugususo kwe sinkama na yenga yo Sporting Lisbon ezanye kone timu zivu Ufaransa zonezi kubi uliriza nagame nsunsura mipira Lenis tevanga komu chivinja cha Champions League neita unegina kumutendele guda never Tevanga kwa mchivinja cha Champions League nige na kumutendele gudako. Kakati enu fez, jivali itandaramu, na hira na yuya achivinja. Kupeira, wana baba kulimbi dumu nana, iba ite ubuterifu. Awada kwa muenda paka kuwabiri mbana, nibi bamua. Kawiri mbatanu paka iri wansi, habu nibadika. Uliriza, leni zitesuka angako kibinja.

Sporting Lisbon. Yo campaign yudi yagena paka mkota finals. Arsenal ni mkwa tajiribu wa ni mwenye gomu mwa. Kwa ya vezi mumu jukira. Mu zero. Sporting inede waka.

okubera mpira ogusoka wakati wa timu zino zombi okusisinkana okumegana gwe gugenda okubera mpira ogusoka wakati wa timu zino zombi anko uliriza gwe gugenda okubera mpira ogusoka wakati wa timu zino zombi okusisinkana Saba FK ne timu ya Slavia Praha Wabula Slavia Praha yo Jukira Saba evamu guangere Azerbaijan Enu Saba FK Eyagwa mumbiza Mani U Egoro wazinda banya Umpira guwa Mani U Gwa sosa mi Champions League campaign yen. Ya kuata Saba unu Nya Kakati Saba unavamu Azerbaijan Kati ya achaza Slavia Praha Slavia Praha Uya sinka na koko kutimu Evamu guangere Azerbaijan Mpakeza UEFA Mukampeni ya nkumi biri biri gumu Timbali bajita FK Shamikar Musampio niziriji qualifiers Era Saba Ya utu rabasajaba negoro tanu kwe mumu gate Timu ya Saba FK Sebe waye waka Emipira jona musamu jezanyi deye wakaji wangu Teina nyobude Iwake kuba Na ya te timu ya manafa Slavia Praha Bebase mbo kuita mivinjo genda ukwe yongirayo Yali biri ya biri mwesa tu biri ya biri mwena Kuro bagi nepaka mulamdu 16 Ne yali ya hilo pariji Bine vya hilo Bigwera wa Ne wankuwa de Saba FK wa manye waka Tima gungamba 2-1 Chisuburu kwata Soko rumbe Ntade komuliro ntade kendiri mbolino mukambodi nyini kodi Gamba chari wa ne chari wa mugamba gambe chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa Gamba budo Eda tegeza budo Dina tu deo danze danze dana tu deo danze danze Umukombudia Umukombudia Umukombudia Korabot VIP ne VVIP Mkugambi entade kwa jirija baita lupara tipo rabara nyosi Super Tuesday Tujitumie kwa verira mkwate mipira Okufune mipira jo mukambodi na kugama tyo ino kubango tadeko airtime kusimu yo wasiri njisi viviri kumukutu gona kuri deni ne kumobile money wakati we 10.5 nukuda baguru Villarreal erimu nsi kerero ezanya timu ya Napoli ulire mipira Villarreal ezanya Napoli ngugama teri ndiba Dwebali beza nyeko Yali biri kumi na etani biri kumi na mkaga Miro Paliji Villarreal ya wangu limipira jombi mu round of 32